Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.

Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.

kompaniji Master Fruits hladnjača u Lipničkom Šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.

kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.

Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.

Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.

0: Zbog rekonstrukcije kolovoza obustavljen je saobraćaj na deonici Selište Brestovac Bor, zbog čega se koristi obilazni put preko Zvezdana i petlje Vržogranac do Bora ili putem od Valakovnje ka Zlotu. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. I ovog vikenda očekujemo povremeno veći broj putničkih vozila u smeru ka Hrvatskoj, na Batrovcima i Mađarskoj na Horgošu, što se na njihovim ulaznim terminalima može usloviti i duža zadržavanja od sat vremena. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim prelazima trenutno nema duž zadržavanja. Promjenju intenzitet saobraćaja očekujemo na prelazima Preševo sa Severnom Makedonijom i na Gostunu sa Crnom Gorom. Veliki broj korisnih informacija uvek možete naći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put!
1: Evo i prognoza vremena. Meteorolozi za subotu 19. septembar najavljuju prepodne sunčano, posle podne na oblačenje povremeno sa kišom. Vetar slab severni. Jutarnja temperatura 19, maksimalna dnevna u Loznici sutra oko 27 stepeni. Slušali ste Dnevnik Radio Podrinja. Hvala na pažnji i ostanite s

kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.

Italija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Italija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Italija, Dem.